sanggup menjerit. Hitam awan, pasra kau jilati. Kusam kau dekap, denganmu kau lelap. Pagi yang hingar,